0: quale non vogliono riconsegnare. Queste indagini saranno lunghissime, alla fine tutto sarà chiuso perché è archiviato, perché non sussistono delle cose che stanno però potrebbero uscire. Io in un primo tempo avevo pensato di essere tranquillo, di non fare nulla, di dire va bene, dai, lasciamo creare tutto sommato, è gente che lavora, no? È gente che compete a lui, si gioca, sono pochi quelli che conosco. E pochi onesti alla fine sono costretti o obbligati a mettersi in quelli disonesti per questo. E niente, mi auguro che questo diventi un caso nazionale, perché io ho tutta la mia intenzione di riuscire a casa, no? E magari di regalare un promo con queste, con le raccapolette avventure di Sandra. Sandra è il genere del merito, no? Mi assumo le responsabilità di quando si dice.
1: Io provo a parlare.
0: Prova.
2: Da učine sve da se vratimo u političke vode i da se obustavi ova stravična intervencija.
3: A da li su oni sposobni za tako nešto?
2: E pa sad, znate šta, da su bili sposobni ne bi nas ovde ni doveli. Ako mene pitate, očigledno da nisu bili, jer normalna vlast nikad svoju zemlju ne dovede do ovakve situacije.
4: Radio Free Europe, program in South Slavic languages.
5: Bili su to izvodi i sadržaja emisije koja traje do 5 sati i 30 minuta ujutro. Vi slušate radio Slobodna Evropa, program o događajima u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Najpre uključujemo Brisel i kolegu Zekerija Hasmajića iz agencije Sense. Kolega Smajiću, kakve su današnje informacije u centru NATO pakta?
6: Nakon izvještaja koji su emitovani u večernjim satima, možda je najsvježija informacija ova koja se tiče zapravo davanja zelenog svjetla od strane generalnog sekretara Javiera Spanea za početak druge faze.
7: Para o território da Jugoslávia, foram afetados antes de tudo quarteirões residenciais da capital jugoslava, povoações da região de Kosovo e as cidades de Niši e Čačak. É de se notar que em Belgrado, um alvo especial dos militares da OTAN é o bairro de Djin, onde se encontra a residência do presidente Slobodan Milošević. Quer dizer, procede-se a caça ao dirigente legalmente eleito do Estado Iugoslávio. Os mais maciços ataques foram efetuados contra as povoações da região de Kosovo. Ali foram destruídas muitas instalações civis, ou seja, casas, escolas, lares e estudantis. Com uma descarga, a pontaria direta, foi destruído o edifício no centro de Pristina, onde moravam refugiados sérvios. Foram quebrados os vidros das janelas e vitrinas dos cafés e lojas. Perto de Pristina, algumas bombas causaram estragos ao mosteiro ortodoxo sérvio Tigratchenitsa, construído no século XIV e protegido pela Unesco. Esperávamos que os países civilizados não destruíssem o santuário histórico, disse a jornalista, uma monja deste mosteiro. Segundo uma informação proveniente de diversas fontes, os aviões da OTAN lançam bombas de fragmentação sobre as povoações da Iugoslávia. De acordo com as convenções internacionais sobre a proteção da população pacífica, estas bombas são uma arma proibida. E o emprego das bombas de fragmentação pela aviação da OTAN é mais um argumento convincente de que o Tribunal Internacional com sede em Haia deve ocupar-se imediatamente das ações da OTAN contra a Iugoslávia.
8: A maior parte dos usuários do serviço de informação britânica na internet, BBC Online, pronunciou-se contra as ações armadas da OTAN na Iugoslávia. O serviço fez a pergunta seguinte: tem ou não justificação as ações da OTAN? Em pouco tempo, o correio eletrônico recebeu 7 mil respostas de todos.
9: U Rakovici se nalaze određena vojna postrojenja, čini mi se nekakvi radarski sistemi, i zbog toga je tako sistematski svakim danom i svake noći Rakovica tučena raketama po Srpici, ovim krstarećim raketama.
6: Ljudi su postradali u mnogim prizemnim kućama. Ja ne znam da li ima civilnih žrtava, to se ne saopštava, ali povređenih sigurno da ima. Oni su smešteni po bolnicama, a dobar deo ostalih stanovnika u tom delu Rakovice koji se zove Straževica je bukvalno raseljen. Neki su smešteni u samim skloništima u Rakovici, drugi u drugim delovima Beograda. I ljude koje gledamo na ekranima, sinoć sam imao tu tužnu priliku da jednog od takvih svojih sugrađana ugostim, ako se tako može reći, u ovim uslovima vazdušnih udara. Ugostim ga, dakle, nisam jedini, kao otprilike prve izbjeglice iz Beograda u Beogradu. Rakovica je, podvlačim, posebno pogođena, to je isticao i Vuk Drašković u svom izjavi, intervju zapravo, kolegi iz CNN-a, upravo dok je trajala, ne baš sami napadi, ali dok je trajao znak vazdušne opasnosti, a neposredno posle prvih udara po Rakovici.
5: Kolega Radovanoviću, kako se dobijaju informacije o štetama, o eventualno povređenima?
6: Informacije se za sada dobijaju putem zvaničnih saopštenja kojima nastupaju, odnosno iznose ih